Sveti Joanikije Crnogorski, Bogić. Sveti svrštenomučenik Joanikije Lipovac, mitropolit Crnogorsko-Primorski, rođen je 16. februara 1890. godine u Stolivu u Boki Kotorskoj, od roditelja Špira Lipovca i Marije Damjanović. Osnovnu školu završio u Prčnju, klasičnu gimnaziju sa maturom u Kotoru, Pravoslavni bogoslovski zavod u Zadru i Filozofski fakultet u Beogradu. U Beogradu je položio i profesorski ispit iz bogoslovskih predmeta. Rukopoložen je u čin đakona 8. a u čin prezitera 10. novembra 1912. godine od episkopa Bokokotorskog i Dubrovačkog Vladimira Boberića. Od 1912. godine do 1918. godine bio je protski kapelan u Kotoru, a potom paroh u Lastvi. Od 1919. godine do 1925. godine bio je suplent gimnazije na Cetinju, niže ženskoj školi, ženskoj učiteljskoj školi i cetinskoj bogosloviji. Od 1925. do 1940. godine bio je profesor prve muške gimnazije u Beogradu. Kao udo protojere izabran je za episkopa Budimljanskog krajem 1939. godine. Za monašnu manastir u Rakovici od mitropolita Skopljanskog

Sportske vesti, fudbal. 13. kolo donelo je nove izazove za FK Beograd, uz mešovite rezultate u duelima protiv Metro Starza. Počinjemo od seniora. FK Beograd je poražen rezultatom 1:2. Gosti su poveli u 29. minutu, a potom iz penala u 43. minutu, pa se na odmor otišlo sa 0:2. U nastavku je Beograd zaigrao bolje, a Jason Konstantopoulos je u 49. minutu smanjio rezultat. Ipak, uprkos pritisku, nije došlo do iznenađenja. Beograd ostaje na 6. mjestu na tabeli. Kod rezervi Metro Starzi je bio ubedljiv, 0:4. Gosti su vodili na tabeli. Kod rezerve Metro Starzi su bili ubedljiv, 0:4. Gosti su vodili 0:2 na poluvremenu, a Beograd nije uspio da se vrati u meč. Rezerve ostaje na 11. poziciji. Najviše razloga za zadovoljstvo donijeli su omladinci. FK Beograd je savladao Metro Starsa sa 2:1. Finley Gotija izjednačio je u 45. minutu, pa se na poluvremenu ušlo sa 1:1. U drugom delu igre, Jani Cialofos je u 79. minutu postigao pobedonosni gol. Omladinci ovim trijumfom skaču za 2 mjesta i sada su četvrti na tabeli. Vredno je pomenuti i meč odigran prošlog utorka 9. juna, kada su omladinci igrali protiv Croydon FC-a u 5. knockout rundi Federation Cupa. Croydon je poveo sa 2:0 golovima u 25. i 32. minutu, ali Beograd se nije predavao. Will Kindstrom pogodio je u 68. minutu, a Finley Gotije u 90. plus 2 donio izjednačenje 2:2 i produžetke. Ipak u 120. minutu Croydon postiže gol i prolazi dalje, dok se Beograd časno oprašta od kupa. Sutra, 13. juna, sve tri selekcije gostuju Parahills Knightsu na terenu The Paddocks u Parahills West. Omladinci igraju 10:30, rezerve u 12:45, a sinjori od 15:00. FK Beogradov tim ispod 17A igra u nedjelju 14. juna na St. Clair Oval protiv Vipersa sa početkom u 10:45. A onda, u sredu 17. juna, slijedi veliki duel, drugo kvalifikaciono finale na Servis FM stadionu u Gibbs Crossu, gdje FK Beograd igra protiv WT Berkale, trenutno prvoplasirane ekipe lige. Posljednji susret ova dva tima u 4. kolu završen je tesnom pobjedom Berkale od 2:1 golom u 90. minutu. Pobjednik ovog meča ide u top 32 Australije Kupa i obezbeđuje mjesto u finalu Federation Kupa. Utakmice počinje u 19:15. I za kraj FK Beograd obavještava da će ove nedjelje 14. juna u klubskim prostorijama prenositi utakmicu svjetskog prvenstva između Australije i Turske. Kuhinje sa uličnom hranom i bar bit će otvoreni od 12:00, a utakmice počinju u 13:30. Bit će to bogat fudbalski vikend za sve navijače Beograda.

0: Na vrijeme za oglase iz naše zajednice.
1: Raspored bogosluženja pri hram Svetog Save Hajmarš za mjesec jun. Subota 13. juna. Sveti apostol Jerma i sveti mučenik Jermija. Bdenije u 18 časova. Nedjelja 14. juna. Nedjelja druga po duhovima. Sveti mučenik Justin Filosof i prepodobni Justin Čeljinski. Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Petak 19. juna. Prepodobni Visarion i prepodobni Ilarion Novi, akatist u 18 časova. Subota 20. juna. Sveti sveštenomučenik Teodot Ankirski, bdenije u 18 časova. Nedjelja 21. juna, nedjelja treća po duhovima. Sveti velikomučenik Teodor Stratilat. Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Petak 26. juna. Sveta mučenica Akilina i sveti Trifilije Levkusijski, akatist u 18 časova. Subota 27. juna. Sveti prorok Jelisije i sveti Metodije Carigradski, bdenije u 18 časova. Nedjelja 28. juna, nedjelja četvrta po duhovima. Sveti mučenik Knez Lazar i sveti srpski mučenici, Vidovdan. Sveta liturgija u 10 sati ujutru, Vidovdanska akademija u sali, svi ste dobrodošli. Raspored bogosluženja Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava Woodville Park. Nedjelja 14. jun, sveti mučenik Justin Filosof, prepodobni Justin Čelijski. Sveta liturgija u 9. Petak 19. jun, prepodobni Visarion, akatist časnom krstu u 18. Nedjelja 21. jun, sveti velikomučenik Teodor Stratilat, sveta liturgija u 9. Sreda 24. jun, sveti apostoli Vartolomej i Varnava, jutrenje u 9. Petak 26. jun, sveti mučenici Žitomislički, jutrenje u 9. Akatist časnom krstu u 18. Subota 27. jun, sveti prorok Jelisej, jutrenje u 9. Nedjelja 28. jun, Vidovdan, sveta liturgija u 9. Po ustaljenoj tradiciji i ove godine 2026. organizuje se grupno putovanje u Kuber Pidi povodom proslave svetog proroka Ilije i 34 godine postojanja crkve u tom gradu. Ovo je prilika da se vidi ne samo jedinstvena Srpska pravoslavna crkva u Australiji, već i u celom svetu. Polazak je predviđen u petak 31. jula u 21 sati ispred crkve Svetog Save u Hajmaršu. Planirani dolazak u Cooper Pidi je u subotu 1. avgusta oko 7 sati ujutru. Program, subota 1. avgust, u 9 sati sveta liturgija, a potom ručak u crkvenoj sali. U 17 sati duhovni koncert crkvenog hora Svetog Nikolaja iz Perta, u 18 sati večernja služba, a zatim večera i narodno veselje u crkvenoj sali. Nedjelja 2. avgusta, proslava hramovne slave sveti prorok Ilija. U 10 sati, sveta arhijerejska liturgija koja će služiti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit australijsko-novozelandski gospodin Siluan. Nakon liturgije sečenje slavskog kolača i slavski ručak u crkvenoj sali uz kulturno-umetnijski program crkvenog ansambla iz Melbourna Branko Radičević i virtuozno harmoniku Miroslava Miletića. Povratak iz Cooper Pidija planiran je u nedjelju uveče sa dolaskom u Adelaide u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak. Svi zainteresovani za ovo putovanje treba što pre da se jave protoprezviteru Miloradu Jovčiću na broj telefona 0416 549 909 kako bi se putovanje organizovalo na vreme. Mesta u autobusu rezervišu se po redosledu prijava. Kao što smo već najavili, u četvrtak 30. jula vokalni ansambl a cappella Ortodox iz Perta pod rukovodstvom Evgenije Mor održat će koncert u sali Srpske pravoslavne crkve na adresi 3 Mary Street u Hajmaršu pre polaska za Cooper Pidi na proslavu tamošnje hramovne slave Svetog Ilije. Humanitarni koncert pod nazivom Slavite Gospoda počinje u 19 časova. Ulaznice su $50, penzionerske $30 na ulazu, a deca mlađe od 16 godina ulaze besplatno. Sav prihod namenjen je pokrivanju troškova njihovog putovanja u Adelaide i Cooper Pidi. Rezervacije se mogu izvršiti putem interneta na trybooking.com/events/landing/1587506. Ponavljam adresu trybooking.com/events/landing/1587506. Ne propustite muzički događaj godine u Adelaidu. U okviru turneje 2026. Saša Matić stiže sa kompletnim bendom u Arkaba Hotel u petak 6. novembra. Vrata se otvaraju od 20 časova, a specijalna gošća je Diana Ivin, uz podršku DJ Šapića i DJ Milana. Ulaznice obezbedite na vrijeme u Finden Minimart i Eurozoni u Film Gardensu, a za sve informacije pozovite 0431 566 277. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana, preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408 822 053. Ponovit ću broj 0408 822 053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.